Ototoma o ndewo ebolachi Ototoma umigbo ndigbo ndi nka anyi muru na anyam jemono asim na oga gaziri anyi na eke gaziri anyi na ori gaziri anyi na afo gaziri anyi na gine na nkwo gana sigini ise ise ise ise ise ise ise o anya batala na izuka ohoro nimi izuka ohoro anya batara olisa bini igwe geme ka ihe oma ga akpo gi nimi izuka ohoro mana sindo koma dunu maizino kakwara mno nka o unu emela mchuo maka ndi nkanyi na steeti mo n'otu aka ahụ ka m na-ekele ndị nke steeti Enugu si Enugu banyị na-eje ya gaziere anyị maka ụmụnne anyị na steeti Anambra si m na Salachi n'otu aka ahụ ka m na-erute na mpaghara ọmụma na-asị ndị nke ọmụma unu mere kwule unu asị m na unu mere gịnị unu mere kwụm na-asị ndị nke ikwere meka o maka ndị nke steeti akpa ibo mesere o ụmụahịa ma mmanụ o olee kunu mere ndị isi ukwu atọ asịmunu nde wono n'otu aka ahụ ka m na-ekele ọbụnarị ndị nke isi ochi nakwa ụmụnne ochi asịmunu bọkwara ye ndị arụ chukwu ya gaziere unu o mana ekelekwa ndị nke ebereba nakwa ọhụfịa asịmunu kawo imela gị e maka ndị nke igbere item nakwa ịla ịlụ ụmụnne ya asịmunu jọkwa awo mana si ndị nke mpaghara ugwu na-akwa nna maka ndị nke ofe mmanụ ya bụ ndị nke yoruba anyị asịmunu ekaro maka ndị chaịna ibe masịmunu washanga mana si ndị nke frenchị bonju ọmasabụ ọ dịrịla anyị niile na mma na ụtụtụ nke taa n'ihi na ọ bụ ụbọchị Chineke mechara chọọ ya mma were ya nye anyị na gị abụọ ka anyị were ya na emerịta ihe dịrị anyị n'ụbọchị ya mere dịka anyị batara n'ụbọchị nakwa izu ụka ọhụrụ na ọbụla bụ ihe na-achọ bụ ihe ọma nke eluigwe kwadoro mmadụ akwado ya olisa bụ n'igwe ga-eme ka ọ bịa na mmezu ọ ga-abịarịrị na mmezu si gịnị ọ ga-abịarịrị na mmezu ya bụrụgodị na ị na-achọ ego n'izu ụka eziokwu ị ga-achọta ya maka na ọ si anyị chọọ anyị ga-eme gị na anyị ga-achọta ị ga-achọ ego ị ga-achọta ego anyị na-anabata gị n'oge mgbasa ozi anyị n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Mọnde abalị 15 n'ime ọnwa isii afọ 2026 onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa ewezuga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọlọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo prince of enyimba empire absolutely anyị awụchiela o anyị gbara onye na-anya agakwanụ gị abịa n'ụtụtụ taa anyị abịala na ya bụ njem ya mere ihe ị ga-eme wo nọrọ n'otu akụkụ gbapagide ya na rose maka na ma ọ bụghị rose ọ gaghị adị ka rose mọlị mọlị ọ gaghị adị ka rose mọlị mọlị ngwa gị ịdadọ dị na mmiri ihe mvụ ọ dịghị mma ma ọlị o isi nga ehi ike achọrọ m ime ka ịmata ka anyị ga-eji nọrịa na ya bụ oge mgbasa ozi nketa dị ka anyị ga-eji oge ndị igbo na amalite osi na-adị ya bụrụ na mesepụ ọnụ anyị ga-ewetara gị ya bụ ihe omume unu abụọlachi ihe omume unu abụọlachi ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụzu elekere asatọ nke ụtụtụ taa elekere asatọ anyị ga-ewetara gị ihe omume ọja rose na rose 101.9 aba ya bụrụ na oge ọja rose agasịa ọ na-akụ elekere itoolu anyị ga-ewetara gị
gị uju akụkọ n'elekere itoolu gawa. Ya bụrụ na uju akụkọ agasịa, anyị ga-eju otu aka ahụ gbabata na ịrịpụta ihe ime ụlọ na-aṅụrụtụkwa mmiri. N'otu aka ahụ, anyị enwe ike na-etipụrụ gị egwu n'elu egwu, nkwa n'elu nkwa, ya enwe ike na-agakwa n'aka. Nke ahụ na-agasị o, ọkụ elekere iri, elekere iri ka ị ga-amalitezi. Jere wazie ihe omume maka ụta asụsụ Igbo n'elekere iri gawa. Ya bụrụ na ụta asụsụ Igbo agasịa, ọkụ elekere iri n'otu, anyị ga-anabata DJ Spicy Clef, International DJ, bụ onye ga-abịa na-etiri anyị egwu n'elu egwu, nkwa n'elu nkwa, ka onwe ike na-agapụ agapụ. Ya bụrụ na DJ Spicy Clef etigidere anyị egwu, tigidere anyị egwu, ya na-akụtawa elekere iri na abụọ nke ehihie, ya ọ ga-eburu ngwongwo ya na gịnị ihe ohere. Mgbe DJ Spicy Clef ga-enye ohere, mgbe ahụ ka ị ga-amalitezi gewe ntị maka ihe omume ide Oasis nke taa, nke ndị ọma gị ga-ewetara gị. Ya bụ onwe m, ebiribi abịa na Confidence Paul, the only Confidence Paul had. Awuchi n'ọgbọ na-ewetara gị egwu ndị nke aga na-amasị agụrụ m obi gị. Ree mgbe ọ ga-eweta okwu n'elekere mbụ, burukwa n'obi ma mara mara si na n'elekere mbụ, anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa nke ga-abịara gị n'asụsụ Bekee. Ya bụrụ na akụkọ ụwa gasịa, ihe omume Rose 360 nọkwa ya n'elekere abụọ nke ihe nke ahụ na-agasịkwa. Ga-echecha ntị maka ihe omume House Fellowship nke taa gị na Pastor Pide Evu malite n'elekere anọ nke Udachi. Gị na Pastor Pide Evu ga-eji nọrịa. Ya bụrụ na gị na Pastor Pide Evu anọrịa ya na-akụta elekere asaa, mgbe ọ ga-akụ elekere asaa nke anya si taa, anyị ga-eji gwa gị n'oge mgbasa ozi anyị taa akwụrụla ọnụ. Ya bụ na ọ ga-akwụrụ ọnụ n'elekere asaa, anyị akpechie gawa chọwa ihe anyị ga-emere onwe anyị, na ndị ga-esi ofe ya n'ọkụ, ndị ga-aga ịma akpụrụ, ndị ga-aga ịma garị, ndị ga-erikwa amasị mụ, ndị ga-aga ka ha rie osikapa ma gwa ha ga-rie ime ike na-eme gịnị na-agapụtụkwanụ agapụtụ. Masị gị bata ka anyị nọrịa n'ihi na oge eruola ugbu a. Anyị na gị nọrịa. N'ezie, ị ga-ahụ na ụba dị iche iche. Ihe na-akpa onye abụghị ihe na-akpa ibe ya. Mmadụ nwere ike nọrọ ya bụrụ na ị chọrọ ego, maka na ị chọrọ ego abụghị ya mere na onye ọzọ chọrọ ego. O nwere onye chọrọ ego, nwee onye na-achọghị ego, nwee onye chọrọ nụ nwa, nwee onye na-achọghị nwa, ihe ọ chọrọ bụ ụlọ. Ị na-aghọta, ihe dị n'iche n'iche, ụba dị iche iche. Ọtụtụ n'ime anyị, ụdịrịka ụba anyị na-achọ abụghị ụdịrịka ụba ibe gị na-achọ. Anyị nwekwara na ụzọ esi achụ akụ a na-ekwu okwu ya. Anyị nwere ụzọ esi achụ ụba. Mana ọ bụrụ na gị achọwa ụba n'ebe ọ ga-akara gị nda, ị nwere ike gị chọrọ otu isi amarụ aka. Ya bụrụ na ị bụ onye eleme anya chọrọ ego, mana otu isi chọọ ego a bụ ụzọ na-ezighị ezi, ọ ga-eme gị ka ị marụwa aka ma ihe ndị nke bụ ihe ọma ma ndị nke bụ ndị ọjọọ gaa na-eme ya ka inwe ike mee gịnị nweta ya bụ ego nke ị na-achọ, bụkwanụ nke na-ekwesịghị ekwesị, bụkwanụ nke na-adịghị mma. Site n'ọnọdụ mmadụ ịchọ ihe o ji enyere ndụ aka, onye a na-ama n'ọnya. Mmadụ na-ama n'ọnya site n'ịchọ ihe e ji enyere ndụ aka. Ya bụrụ na ị bụ onye na-enweghị mkpachapụ anya, ị ga-ama n'ọnya mgbe ị na-achọ ihe ị ga-eji enyere ndụ aka. Maka na ọtụtụ mgbe, ọ bụrụ na gị anọrọ na mkpa, ị ga-ahụ na ihe ahụ iji nọrọ na mkpa maka ya ga-abụ ihe ga na-abịara gị n'ụzọ dịka ọnwụnwa. Ọ ga-abụ ihe ga na-abịara gị n'ụzọ dịka ọnwụnwa. Ị nwere ike ịchọrọ ekwentị, ga-abịa hụ onye ga-eji ekwentị gwuo gị wayo. Mgbe ahụ ọ ga-achọ iji ekwentị gwuo gị wayo, ọ ga-egbu gị wayo ahụ, ọ ga-egbutekwanụ gị ya. Maka gịnị? Obi gị dị na ịchọrọ ekwentị. Otu ahụ ka ọ dịkwa na onye chọrọ ụgbọala. Eleme anyị chọrọ ụgbọala, mana ijighị gị iji azụta ụgbọala. Ị nwere ike gị ịhụ ebe a sị egburu ya na ntụ. Eleme anyị, o nwere ego iji erite akpụ. Ehe, a sị gị iweta ya n'ego dị otu ugbo, a ga-apụnye gị ụgbọala dị otu a. Bịa na-ele anya, ụgbọala a karịrịkwa na ego a na-akpọ aha maka ya. Gị ga-achịkọta ego niile were gaa pịa. Eleme anya, ụgbọala ịhụ gị, onye si na ọ chọrọ inye gị ya, onwe onye nke ga-ahụ. Ihe dị otu ahụ alarie kpamkpam. Ọtụtụ mgbe, ihe mmadụ chọrọ ka a na-eji eche ya n'ihu na-anwa ya dịka ọnwa. Mgbe lee n'ihe merenụ na mgbe Jizọs Kraịst gara maka
ekpere na ovuvu ọnụ ya emecha ihe niile pụta. Ekwensu maara nke ukwuu na ihe bụ mkpa Jizọs mgbe ahụ buchara ọnụ bụ na agụrụ ji ya. Agụrụ ji Jizọs, nke bụ eziokwu, agụrụ jikwanụ Jizọs, maka na nne ya Meri eshitere ya nri. Josef nwe onye wetarala ya nri. Ndị na-eso ụzọ enweghị onye ọbụla, maka na ọ gara ibu ọnụ. Mgbe Jizọs gara bucha ọnụ pụta, ihe bụ mkpa ya bụ agụrụ. Ekwensu maara si ọ bụ agụrụ ji Jizọs, ya mere m si hala ugbu a mee ya, ọ ga-eme ya maka na agụrụ ji ya. Mana ekele dịrị Chineke na Jizọs wụ onye maara ihe nke ukwuu, n'ihi na ihe ahụ o mere abụghị ihe anụ arụ pụrụ ime, kama ọ bụ ihe ime mmụọ pụrụ ime. Gosichaghị ihe niile Jizọs mere, gịnị meriri ya bụ ọnwụnwa. Ya mere m ji na-asị gị, gbaa mbọ ka ị mata n'ezie na ihe ọbụla mmadụ na-achọ ka a na-eji echi ya n'ihu. Site n'ọnọdụ dị otu a, ọtụtụ n'ime anyị amala n'ọnya. Ụba dị iche iche. Ọ dị mma anyị na-abịa. Ndewo.

anyị ga-eji akwụkwọ akụkọ Punch malite na mbụtụtụ a. Anyị na-ahụta ugbu ahụ na akwụkwọ akụkọ Punch a na-eme ka anyị mata. Ọsị hụla o peblo, ọsọ ọ na-akatọ. Oke ntụrụ na-atụrụ ndị mmadụ, ọsọ na-adịghị mma, ọsọ adịghị place, maka ha amasị gị ya. Na ọ ga-adị mma ka kwụsị agwa ahụ, na agwa ahụ bakwa ya ya mee ya agwa lekwa mele, agwa sarigo. A na-eme ka amata ugbu ahụ, ndị ọrụ agha ala anyị, ha emekwala ya ọzọ. Ị ga-ajọ ọbụ gịnị ka ha mere, chere ka ma kara gị. A na-eme ka amata ugbu a na ha akụsasịala ebe nzuzo ndị ọkpụkpe na Kastina, ma anyị ha ọsọ ka ọ dị ugbu a ha eriela mbọmbọ. A na-ekwu ugbu a ụlọ ọrụ NNPC ka a na-ekwu ugbu a asị ode mbọ deberela ebehi ugbu a ọgịnị na-eme. A sị nrukwa pasentị iri asaa ha na-achị ụzọ ha, ha na-achị hapụ ya bụ ụlọ ọrụ ahụ ma pụọ, ma na-achọ gịnị na-achụ ha.

0: Rose 101.9 FM.
1: Igbo chiri nze chi ọzọ mmanụ una bụọlachi taa bụ abalị 15 n'ime ọnwa isii nnafọ 2026 ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala igbo. O jirila nnọọ otu nkeji gafee elekere itoolu nke ụtụtụ n'ụlọọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM abaa ime ka ọnụ ọchị waa gị. Ugbu a gere isiokwu ndị nke ji mere akụkọ na nke taa. Na mbụ, ọchịchị ala anyị emepeela ya bụ ọba ego pụrụ iche iji hụ na a ga-esi na ọba ego ahụ na-akwụ ndị larala ezumike nka ụfọdụ ụgwọ. Unu na ndị ọkpa egbe ịdarị ntị ga-enwere ike duga mmadụ n'ịga nga ma nọọ afọ 20. Nke a bụ ịdọ aka na ntị fọrọ na-ada ugbu a nye ọchịchị ala anyị. Gọvanọ Oti aṅụọla iyi ịkwado ndị ọbụla ga-ebute metụtara ịhụnanya ịdị n'otu bụkwanụ nke a ga-eji ọrụ ngo gosipụta na steeti Abia. Ozi ndị a nakwa ndị ọzọ ka iji bịa na nkịta ndị ga-ewetara gị akụkọ nkịta bụ
2: Clinton Obidaya
1: nakwa m onwe m bụ Chidimma mere gịnị ugbu a gịrịzi akụkọ ndị a n'ozuzu oke. Nakwa m onwe m bụ Chidimma mere gịnị ugbu a gịrịzi akụkọ ndị a n'ozuzu oke.

0: kwụsịkwa otu ego a ga na-esi aga, bụkwanụ nke a ga na-akwụ ndị larala ezumike nka. Ntụgharị ụkwụ maọbụ ntụpụ ụkwụ abụ nke mere ugbu a bụ nke a na-ahụta na o si nnọọ n'okpuru kwesịrị ekwesị, bụkwanụ otu na-ahazi maka ị na-akwụ ụkwụ ahụ nyere ndị bụ ndị na-arụrụ ala anyị ọrụ maọbụ ogo steeti maọbụ ogo etiti. Onye na-ahụ maka nke a bụ Didi Wasin Jack, bụ onye etinyere n'isi na-ahụ maka nke ahụ. O kpughere na ya bụ ọbịa ego apụrụ iche ugbu a na ọ bụ nke a na-ahụ na a ga-eme ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ma hụkwa na ha na ụlọ akụ ala anyị bụ CBN na mkpezi bekee ga-agbakọ aka ọnụ. Ị na-ahụ na ndị ọbụla bụ ndị lara ezumike nka bụ ndị a ga-esi na-akpa ego ahụ na-eme ka ọnụ ọchị na-awa ha. Nke wepụta ya bụ ụlọ akụ ugbu a bụ otu ọtụgwọ na-enye aka ịgbapesi ngalaba ndị ọzọ, bụkwa nke mere ka a na-amata na gọọmenti dị ugbu a bụ ndị dị njikere ịhụ na ha ga-eme ka obi ụtọ na-akpa ndị ha na-achị. Ahụtara na nke a bịara nnọọ na mmezu n'okpuru ọchịchị onye isi ala, bụkwa na onye nke ji ngwa olileanya ọhụrụ na-arụ ọrụ kemgbe a malitere eche. N'okpuru nke ugbu a ka a na-eme ka a mata ndị ọbụla bụ ndị ruru n'ogo iwe n'ọrụ, ndị nọ n'ọrụ na-arụ ọrụ n'abalị mmesi ọbụla ha nọ na-arụ ọrụ ihe rukwara afọ iri, ka a na-ekwu na ndị dị otu ugbu a nwere nnọọ ohere ịnweta pasentị 100% na ihe ọbụla bụ ihe ọ rụtara na kwa afọ. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu onye ọbụla bụ onye ọrụ bekee na-agbasi mbọ ike ma na-arụsikwa ọrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, bụkwa onye toro etoro inweta nke a ga-erite uru site na akpa ego ekewapụtara ọhụrụ ugbu a bụ ebe a ga-esi na-akwụ ndị larala ezumike nka ụgwọ ha.
1: Onye bụrụ osote onye isi ala nke obodo Naịjirịa n'oge ochie bụ Atiku Abubakar ebola gọọmenti etiti ebubo maka ihe ọ kọwara mmadụ ịgbaziri ego na-enweghị uru ọbụla ọ bara. Ya bụ onye bụrụ onye isi ala kọwara na gọọmenti chọrọ ego ịgbaziri ego eji akwụkwa ụgwọ maka ndị eji ego ọkụ latrik bụ ụlọ ọrụ na-ekesa ọkụ, dịka o ji ohere a na-ajụ ajụjụ ego nke a gbazitere n'oge gara aga ebe ego ndị a nọ na-ekwesịrị ịkọwapụta otu esiri mefuo ego a. Atiku, site na ozi o wepụtara n'aka onye mgbasa ozi ya bụ Frank Shuaibu n'ụbọchị Sọnde, kọwara gọọmenti etiti dịka ndị na-atụ atụmatụ iji gbalikwuo ụgwọ nke Naịjirịa ji ka ọ bụrụzie tarị naira anọ ugbu a na-enweghị ihe ọbụla bụ ebumnobi iji kọwapụta ihe eji ego ndị eme na-abụghị ijikwa kwụọ ụgwọ ndị eji ego ọkụ latrik bụ ụlọ ọrụ na-ekesa ọkụ. Ọ kọwara otu esi agbaziri ego bambambam nke na-enweghị ihe ngosipụta ọbụla dị ya n'ime. Onye a ji aha pati African Democratic Congress azọkwa onye isi ala gbara ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa ka ha gaa n'iru na-atịrị gọọmenti aka nke onye isi ala Bola Tinubu nọ n'isi ya, ka ha na-agwa ha otu ha siri na-eme ha na ije ụwa maka ego ndị nke a na-agbazite ugbu a na ọrụ ndị nke ji ya na-arụ na ọ bụ ya bụ nsogbu anyị na-ahụta. O kwupụtara si na gọọmenti etiti kwesịrị ịga n'ihu kọwapụta ụzọ ha si emefu ego ndị a na ijiri kwụọ ụgwọ na-abụghị agbazite ego ewere kwụọ ụgwọ.

Onye bụbụrụ onyeisi nke ndị ọrụ agha n'oge gara aga bụ Lieutenant General Tukur Burutai lara ezumike nke ọrụ adọọla aka na ntị na ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa nwere ike n'oge na-adịghị anya rutekwa maka ndị isi okpukpo na gọọmenti, gụnyere ngalaba ministri dị iche iche nakwa ndị ụlọ nzukọ omeiwu na ndị gọvanọ, na o nwere ike bụ ihe ize ndụ nyere ha ma ọ bụrụ na enweghị ihe ọbụla emere n'ọnọdụ a. Burutai wepụtara ozi ya n'ụbọchị Sọnde maka ozi o wepụtara maka ihe ọ natara ka ozi kọwaranụ na Mejọ Jeneral Abubakar Rabi abụrụla onye gburu egbu site n'aka ndị otu ụlọ ọgbalaga. Ọ kọwara ogbugbu nke nwa amadi a dịka ihe anya mmiri nke ọnọdụ enweghị nchekwa kpatara, ebe o kwupụtara na e kwesịrị ilebara ọnọdụ dị otu a anya n'abụghị mmadụ nọ na mmiri ncha a na-abaghị anya. Burutai kpọrọ oku ka e nwee ezigbo usoro kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ nchekwa nke obodo Naịjirịa, bụ nke ga-enye aka ka a na-elegharị anya maka usoro nchekwa na steeti dị iche iche, nakwa otu a ga-eji nwuchie ndị na-akpa arụ a nye ha ezigbo ntaramahụhụ bụ nke kwesịrị ha, ndị dịka ndị tọrọla mmadụ nakwa ndị na-egbu ihe n'ala n'ọnọdụ iwu na-akwadoghị, gụnyekwara ndị na-arụ mkparịta ụka maka ego mgbara isi na mmerịkọta dịgasị iche iche maka ihe na-ebute ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo Naịjirịa.

Ndị uwe ojii na steeti Kwara ekwupụtala sị na malite taa bụ Mọnde na ha ga-anakpachi ụgbọala ndị nke ahụ na-enweghị epekele ndebanye aha nakwa ndị nke nwere epekele nke mkpuchi na-ekwesịghị ekwesị. Nke a bụ ozi ha wepụtara n'ọnụ nke onye na-ekwuchitere ha bụ SP Adotun Ejire Adeyemi, bụ onye wepụtara ozi ya n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ na Ilorin. N'otu aka ahụ, ha kọwara na nke a bụ ntụziaka sitere n'aka onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii bụ Olatunji Rewan Diso, bụ onye nyere ha ntụziaka. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Kwara kwupụtara na ụgbọala ọbụla achọpụtara na ọ na-ada iwu gbasara na enweghị akara ijiri mara ụgbọala na a ga-akpachi ụgbọala dị otu a dịka akwụkwọ iwu jiri kọwaa. Ha kọwara na ha ga-eso ụkpụrụ nke iwu, ebe ha sịrị na nke a agaghị abụ ihe nchegbu nyere ndị na-erubere iwu Naịjirịa isi, ebe ọ kọwara sị na ndị ọrụ nchekwa ga-aga n'ihu ugbu a ịkpachi ụgbọala ndị nke na-enupụ isi n'iwu nke obodo Naịjirịa dịka iji nke a chụọ ọnọdụ enweghị nchekwa ọsọụkwụ erughị ala nakwa ime nnyocha kwesịrị ekwesị, karịchasịa ịmata ndị ntọ mmadụ ndị ji ụgbọala na-ezu ori na-atụkwara ndị mmadụ, dịka nke a bụ otu n'ime mbọ nke ndị ọrụ nchekwa na steeti Kwara na-agba iji hụ na ọnọdụ nchekwa ga-abụ anya bịa lere na steeti ahụ.

na steeti Anambra ugbu a gọọmenti steeti ahụ na-akpọku ndị bi n'ógbè ahụ ka ha biko n'ọbụ ndị ga na-ezipụ ozi ma bụkwanụ ndị ga-egosikwa ihe ọhụụ nyere ya bụ ndị ụkọchukwu nke adịgboroja bụ ndị nke anwụchiri anwụchi ugbu a dị ka ha na-aga n'ihu ime nyocha ahụ ka mana nọ ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị ga-enye ndị nke eji eji ọkpọku a na-esochi nwụchi anwụchi ọtụtụ ndị pastọ maọbụ ndị ụkọchukwu gbaa chịta gburugburu a na-ebo ihe ebubo ịbụ ndị na-emebi iwu na-achịkwa steeti ahụ a na-ebo ihe ebubo ịbụ ndị na-etinye aka na agwa ohi anapụ ndị mmadụ ego n'ike ndị na-eme nyanwụ nyanwụ ndị na-aghọgbu ndị mmadụ nakwa agwa ịgha ama ịga ndịzọbụ nke a na-ahụta na ha bụ na ọ bụ nke ndị a na-akpa na steeti ahụ bụkwa ndị ụkọchukwu ahụ a hụrụ nke a na akwụkwọ ozi nke zipụrụ na Sọnde onye kọmishọna ahụ maka nzipụ ozi nke steeti ahụ bụ dọkịnta Lọ Mefọ bụ onye kwuru na na ya bụ nzọpụ ụkwụ anyị mgbe a bụ nke gọọmenti na-eme ihe abụ mbọ ha na-agbasi mbọ ike iji hụ na a ga-ekpochapụ agwa ohi ma mee nnọọ ka ya bụ okpukperechi nke ji na-edu ha ndị mmadụ maọbụ nke ndị ọdịnala eji na-edu ha ndị mmadụ ka o nwee ike laa ya n'ụdị o kwụsịrị ịdị na-abụghị n'ụdị eghegha amegha chetakwa ahụ n'abalị ise nke ọnwa nọ n'ime ya bụ gọọmenti steeti Anambra gara n'iru nnọọ nwuchie ndị ụkọchukwu asatọ kpọpụ ha ụlọikpe nke ọchịchị ala anyị nwee nke dị n'Awka bụkwanụ nke na n'isiokwu ahụ ugbu a bụ onye ọkaiwu Jude Obiora a na-ebo ndị ebubo ebu ndị na-emebisi iwu nke na-achịkwa steeti anyị bụkwanụ nke a na-ekwu na ọ bụ iwu nke 2025 a na-ebo ihe ebubo ịbụ ndị na-aga akwụ ndị mmadụ ụgwọ ka ha bịa kwuo na alụrụ ọlụ ebube n'elu isi ha ka ọ dị ugbu a a na-agwa ka ha nweta ihe aka ebe ga-egosipụta na ndị a bụ ndị ụkọchukwu adịgboroja

ụmụafọ bụ ndị nke sitere na obodo Ogada Okwu dị na ọchịchị kansụl Ikeduru kpọmkwem na steeti Imo na-achọ ka enye ha ikpe ziri ezi maka ọnwụ otu nwatakịrị nwaanyị na-etolite etolite bụ onye a kpọrọ Chizitere nwụrụ anwụ. Mkpesa a natara bụ na Chizitere bụ onye a kọwara na ọ nọ agbata afọ 14 nakwa afọ 15 bụ onye malitereenu na-efu efu n'abalị 7 nke ọnwa Juun dịka malitere na-achọ ya site n'aka ndị ezinụlọ ya nakwa ndị obodo ahụ ka o jide enwere olileanya na ọ dịrị ndụ maka nlọtaghachi, mana a bịara hụ ya ka e busara ozu ya n'otu ọhịa n'abalị 10 nke ọnwa Juun, bụkwanụ ebe a nọrọ chọpụtakwa na o nwere ụfọdụ ihe ndị nke na-ezukwaghị oke n'ime ahụ ya. Nchọpụta a tinyere ndị obodo na ntamu gbasara ọnọdụ nchekwa ugbu a n'obodo ahụ, dịka ndị otu obodo a bịara na-akọwa ọtụtụ ihe na-egosipụtanụ na nwatakịrị a na ahụ ya ezughị oke mgbe bughachiri ya. Ha kọwara na o nwere ụfọdụ ihe ndị a chapụsịrị na ahụ ya bụ ndị nke na-efu efu, ebe ndị ọrụ nche n'aka akwụtabeghị ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị. Ihe mberede a ugbu a etinyela ụjọ n'ebe ụmụntakịrị nọ nakwa ebe ọtụtụ ndị obodo ndị a nọ, dịka ha na-akpọ oku ka biko leba anya maka inye ikpe ziri ezi. Ndị sitere na obodo Ogada Okwu gara n'ihu ịrịọ arịrịọ ka gọọmenti steeti Imo na ndị ọrụ nchekwa gụnyere ngalaba na-ahụ maka inye iwu ziri ezi nakwa ugwururu mmadụ hụ na ha gara n'ihu ịhụ na ikpe ziri ezi ga-achị eze ka emee nyocha ihe buterelanụ ọnwụ nke nwatakịrị a. N'otu aka ahụ, ha jikwa ohere a na-akpọ oku ka elebakwuo anya maka ọnwụ nke Chizitere, bụkwanụ onye ha sịrị na ha agaghị echefu ọnwụ ya echefu.

otu a ka ọ dị ihe ahụ nyere mmadụ omume eluigwe ga-eme ya tinyeze ya bụ udo ahụ ka ọ dị ka ọ na-agba ọsọ na South East. Onye nwanyị ga-eme ka ebe niile dere jụụ.

0: na ha na na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụọ ma nke osepụlụ ụwa gbapụtara Maria.
1: O wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Nee odibo nwaanyị nke osepụlụ ụwa.
1: Ka o rere m ka isi kwuo.
0: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Okwu e mere ahụ.
1: Obi nyere anyị.
0: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Ya ọbụla anyị arịrịọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.

Chineke ka nchekwuru. Ya mere onye anọkwara na mkpa ga akọrọ mmadụ ele anya nzọpụta. Egosi na onye ọbụla na ọrụka ụwa kacha ara njọ, amachi ụwa gị ọjị gị niile, eje na-akọrọ ya ndị mmadụ. Maka ịkọchara ha, ka anyị aka tọpụkwuo ole họrọ gị n'okwu, ịhụzie nke bụ ọtọ n'anya. Mgbe mmadụ rapụrụ Chineke ọ ga-akọrọ mkpa ya, bụrụ jewe ịkọrọ mmadụ, ọ rọtụrụ nchi ya ka ọ chọrọ. N'ime ọnwụnwa dum, Chineke ka nchekwuru, ọ sị nwee olileanya na onye ahụ Chineke zuru ga-eme. Atụkwasịla mmadụ obi, onye ọbụla nke tụkwasịrị mmadụ obi dị ka onye jiri okwute wee hiri isi. Abụọ m isi nke ọgụ na-asaa na isii amaokwu nke atọ sị, atụkwasịla obi na arụ ndị amaara aha, maọbụ na arụ nwa nke mmadụ, onye na-adịghị nzọpụta ọhụrụ o nwere. Echekwala na onye abụ ọgaranya na ọ ga-emere gị nke a mekwara gị nke ọzọ na lai. Baịbụl sị na ọ dịghị nzọpụta ọhụrụ o nwere. Iruo na amaokwu nke anọ ya na-asị na mmadụ ahụ mmụọ ya na-apụ apụ, o wee laghachi n'ebe o si pụta. N'ụbọchị ahụ, echiche niile ya bụ mmadụ alawo n'iyi.